0: پلانى سىناق تەرىقىسىدە ئوڭۇشلۇق قاتناپ، جۇڭگو شىنجاڭ بىلەن ئۆزبېكىستاننى تۇتاشتۇرىدىغان ھاۋا يۈك ترانسپورت يولى بەرپا قىلىندى.
1: بۇ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدە ئايلانما تىجارەت ئەندىزىسى قوللىنىلىپ، ئۈرۈمچى تاشكەنت، تاشكەنت قەشقەر، قەشقەر تاشكەنت، تاشكەنت ئۈرۈمچى ئارا ئاۋىياتسىيە بۆلىكىدە تەرتىپ بويىچە ئايروپىلان قاتنايدۇ. بۇ قېتىملىق سىناق تەرىقىسىدە قاتنايشتا ماشىنا سازلىق، ئېلېكتىرون جابدۇقلىرى، كىيىم كېچەك، كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 15 توننا مال چېگرادىن چىقىرىلدى. چېگرادىن كىرگەن ئايروپىلاندا ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىدىن تاشكەنتنىڭ لىمون مۇرابباسى، مېۋە ئىچىملىكى، تۇزلانغان يېمەكلىك قاتارلىق 8 تۈردىكى 7 توننا ئۆزگىچە يېمەكلىكى توشۇپ كېلىندى. قەشقەر سودا ئەشيا ئوبرۇت گۇرۇھى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ دائىمىي مۇئاۋىن باش دىرېكتورى خۇاڭ فېي پېڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدا كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرى بازىرىنىڭ ئېھتىياجى سىجىل ئېشىۋاتىدۇ. ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىگە تايىنىپ تاشقى سودا ماللىرىمىزنى ئارىلىقتا ئالماشتۇرماي بىۋاسىتە توشىيالايدىغان بولدۇق. بۇنىڭ بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا تاشقى سودا بازىرىدا يىلتىز تارتىش ئىشەنچىمىز ھەسسىلەپ ئاشتى. قەشقەر تاموژنىسى ھۆتتە يۈك ئايروپىلانلىرىنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك سىناق تەرىقىسىدە قاتنىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن تەشەببۇسكارلىق بىلەن تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش كاپالىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئايلانما ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىنىڭ يۈرۈشۈش ئالاھىدىلىكىگە قارىتا ئاۋىياتسىيە شىركەتلىرى يۈك ۋاكالەتچىلىك كارخانىلىرى بىلەن مۇددەتتىن بۇرۇن ئۇدۇللىشىپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈشنىڭ پۈتۈن زەنجىر تەرتىپىنى رەتلەپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش مەخسۇس لايىھەسىنى تۈزدى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە تۇنجى نۆۋەتچى ئايروپىلاننىڭ جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش، ماسلاشتۇرۇش مېخانىزمى ئورنىتىپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش جەريانىدا كۆرۈلۈش ئېھتىمالى بولغان مەسىلىلەرگە قارىتا ھەل قىلىش لايىھەسىنى ئالدىن تۈزۈپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈشنىڭ پۈتۈن جەريانىدا ۋاقتىدا ئىنكاس قايتۇرۇش، باشقۇرۇش، تىزگىنلەشنىڭ جايىدا بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك نازارەت قىلىپ باشقۇرۇپ، بۇ ئوتتۇرا ئاسىيا ھاۋا بوشلۇقى تېز لىنىيەسىنىڭ سۈرئىتىنى تېزلىتىپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇردى. قەشقەر تاموژنىسىنىڭ ئايروپورتتا تۇرۇشلۇق ئىش باشقارمىسىنىڭ باشلىقى جاڭ لى مۇنداق دېدى: كەلگەن ھامان تەكشۈرۈپ ماڭدۇرۇشتەك تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئەندىزىسىنى يولغا قويدۇق. مالنى 1 سائەت 45 مىنۇتتا تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈپ چېگرادىن چىقىرىپ، تاشكەنتكە بىۋاسىتە ئۇچىدىغان ئايروپىلانغا قاچىلاشقا كاپالەتلىك قىلىپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ۋاقتىنى 78% قىسقارتتۇق.
0: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: تومۇز ياز پەسىلدە نىڭبو شەھەرلىك يېزىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى تاللاپ يېتىشتۈرگەن مو شاۋبەي يۈرۈشلۈك بەيبەي كاۋىسىنى كۇچا شەھەردە كۆلەملەشتۈرۈپ سىناق تەرىقىسىدە تېرىش مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇپ، شۇ جايدىكى دېھقان ئائىلىلىرىنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىشكە كۈچ قوشتى. كۇچا شەھىرى چىمەن بازىرىدىكى تېرىقچىلىق بازىسىدا بەيبەي كاۋىسى پىشىپ، پېلەكلىرى كاۋىغا تولدى. نىڭبونىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تېخنىكا كوللېكتىپى كۇچادىكى دېھقانچىلىق تېخنىكلىرى بىلەن بىرلىشىپ، كاۋىنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى، ھوسۇلى، ناچار شارائىتقا تاقابىلچانلىقى قاتارلىق كۆرسەتكۈچلەرنى ئۇنىۋېرسال باھالىدى. جوجاڭ ئۆلكىسىدىن شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن پەن تېخنىكا خاس ۋەكىلى، نىڭبو شەھەرلىك يېزىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ كاندىدات تەتقىقاتچىسى سوڭ خۇي 2024 يىلىدىن باشلاپ كۇچاغا ئوخشىمىغان كاۋا سورتىنى كىرگۈزۈپ سىناق تەرىقىسىدە تېرىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 2 يىل سىناق قىلىش، سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق بازاردا ئېتىراپ قىلىنىش دەرىجىسى بىر قەدەر يۇقىرى بەيبەي كاۋىسى سورتىنى تاللىدۇق. ھەر بىرىنىڭ ئېغىرلىقى 500 گرام، بىر پىلەككە 5-8 گىچ كاۋا چۈشىدۇ. مو شاۋبەي بەيبەي كاۋىسى كۇچاغا كىرگۈزۈلگەندىن بۇيان ماسلىشىشچانلىقى كۈچلۈك بولۇشتەك ئالاھىدىلىكىنى نامايان قىلىپلا قالماي، كۇچانىڭ يورۇقلۇق، ئىسسىقلىق بايلىقى يېتەرلىك، كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى زور بولۇشتەك ئەۋزەللىكنىڭ پايدىسىدا كراخمال، پولىساخارىد ۋە كاروتىن قاتارلىق ئوزۇقلۇق تەركىبلىرى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. كۇچا شەھىرى بۇ يىل چىمەن بازىرى بىلەن 3 ئۆستەڭ يېزىسىدا 120 مو بەيبەي كاۋىسىنى تۇنجى قېتىم كۆلەملەشتۈرۈپ سىناق تەرىقىسىدە تېرىدى. ھەمدە ئۆرۈكلۈككە كىرىشتۈرۈپ تېرىش ئەندىزىسىنى ئىجادىي قوللىنىپ، يەردىن يۇقىرى ئۈنۈمدە پايدىلىنىپ قوش كىرىم قىلىشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. كۇچا شەھىرى 3 ئۆستەڭ يېزىسى توغچى كەنتىنىڭ ئاھالىسى جەيلەي مۇنداق دېدى:

0: ئىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام پارتىيىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ھۆيۈ پائالىيەت مەيدانىدا تاجىكىستاندىكى كۆپلىگەن كارخانىنىڭ مەسئۇللىرى بىلەن چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇردى. ئۇ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: نەق مەيدانىنى زىيارەت قىلىش داۋامىدا كارخانا ۋە بازار جەھەتتە چۈشەنچىگە ئىگە بولدۇم. يۇقىرى تۆۋەن ئېقىمدىكى بىر قىسىم كارخانىلار ھەمدە تەمىنلەش زەنجىرى جەھەتتە دەل جايىدا تەھلىل قىلىپ، بۇ ساھەدە توپا قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرىغا بولغان ئېھتىياج يوشۇرۇن كۈچىنىڭ غايەت زور ئىكەنلىكىنى بايقىدىم. شىنجاڭ سودىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى كۆرگەزمە بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى شۇ جۈنلى بۇ قېتىمقى كۆرگەزمىدە يۇقىرى ئۈنۈملۈك بىۋاسىتە دەل جايىدا بولغان ھۆكۈمەت كارخانا جەھەتتە ئۇدۇللاشتۇرۇش تەمىنات ئېھتىياجدىكى ئالماشتۇرۇش سۇپىسى قۇرۇلۇپ، شىنجاڭ كارخانىلىرىنىڭ سىرتقا چىقىشى تاشقى مەبلەغ بايلىقىنى كىرگۈزۈشىنى يەنىمۇ ئالغا سۈرۈشكە شارائىت ھازىرلانغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: تاجىكىستان كارخانىلىرى جۇڭگو شىنجاڭنىڭ جابدۇق ماشىنا سازلىق، قۇرۇلۇش، پاسكىن سۇنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق ساھەلەردىكى تۈرلەرگە قارتا كۈچلۈك ھەمكارلىشىش ئارزۇسى بارلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ جۇڭگو شىنجاڭ كارخانىلىرىنىڭ تېخنىكا ئەمەلىي كۈچى، مەھسۇلات سۈپىتى ۋە تۈر ئەندىزىسىنى يۈكسەك ئېتىراپ قىلغانلىق، كېيىنكى قەدەمدە شۇ جاينىڭ بازار تەرەققىيات ئېھتىياجىغا سىجىل ئۇدۇللىشىپ، ئىككى جاينىڭ دەل جايىدا ھەمكارلىشىشىنى ھەر تەرەپلىمە مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەپ، شىنجاڭ كارخانىلىرىنىڭ دۆلەت سىرتىدىن زاكاز ئېلىشى، بازار ئېچىشىغا كۈچ قوشىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: نۆۋەتتە ئاپتونوم رايوندىكى جايلار بىر تۈركۈم مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك تۈرلىرىنى قۇرۇشنى تېزلىتىپ، ساياھەت مەھسۇلاتى ۋە كەسىپ ھالىتىنى بېيىتىپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ئالغا سۈرۈپ، ساياھەتچىلەرگە تېخىمۇ ياخشى سەيلى ساياھەت تۇيغۇسى بېغىشلىدى. نۆۋەتتە موڭغۇل كۆرە ناھىيەسىدىكى تۇلپار ساياھەت مەدەنىيەت باغچىسى ئات مەدەنىيىتى بويىچە كۆرگەزمە قىلىش، ھېس قىلىش مەركىزى قۇرۇلۇش تۈرى مۇقىم ئالغا سۈرۈلمەكتە. بۇ تۈرگە 230 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىدۇ. قۇرۇلۇش كۆلىمى 17300 كۇۋادرات مېتىردىن ئاشىدۇ. بۇ تۈر ئاساسلىقى ئات مەدەنىيىتىنى ھېس قىلىش ئاساسىي تېما مەركىزى، يۈرۈشلۈك قوشۇمچە ئەسلىھەلەر ھەمدە 642 موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىسى سىغىدىغان چوڭ تىپتىكى ئۆي سىرتى توختالغۇ مەيدانى قۇرۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئات مەدەنىيىتىنى كۆرگەزمە قىلىش، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش، تەتقىقات ئۆگىنىشى ھەم تۈرتكىلىك ھېس قىلىش ھەمدە مۇسابىقە تىجارىتى بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن بۇ ھېس قىلىش مەركىزى شۇ جاي ئات ئۈستى مەدەنىيىتىنى چۆكمە سىناش تۈرىنى بەرپا قىلىشتىكى يادرولۇق ۋاسىتە. بۇ تۈرنىڭ تېخنىكا مەسئۇلى مۇدى مۇنداق دېدى: يەر ئاستى قۇرۇلمىسى قۇرۇلۇشىنى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ئالغا سۈرۈۋاتىمىز. يەر ئاستى ئۆيى قۇرۇلۇشى پۈتۈنلەي تاماملانغاندىن كېيىن، يەر ئۈستى ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلمىسىدا ئومۇميۈزلۈك ئىش باشلايمىز. بۇ يىل 9 ئاينىڭ 20 كۈنى ئاساسىي گەۋدە بىناسىنىڭ ئۆگزىسىنى يېپىشنى مۆلچەرلىدۇق. جەمئىي 95 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىدىغان ساۋەن شەھىرى ئارشاڭ مەنزىرى رايونىنىڭ ئۇل ئەسلىھە دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قۇرۇلۇشى تۈرى يېقىندىن بۇيان ئاخىرقى كۈچەش باسقۇچىغا كىردى. بۇ تۈر مەنزىرى رايونىدىكى يول كۆۋرۈكلەرنى ئۆزگەرتىش، ساياھەتچىلەر مۇلازىمەت مەركىزى، ئاقىل توختالغۇ قاتارلىق قۇرۇلۇشلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ تۈردە مەنزىرە رايونىدا قاتتىق دېتال جەھەتتىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ھەمدە 10 ئايدىن بۇرۇن ئومۇميۈزلۈك تاماملاپ ئىشقا كىرىشتۈرۈش مۆلچەرلەندى. ساۋەن شەھەرلىك مەدەنىيەت، رادىيو تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ليۇ خۇەن مۇنداق دېدى: تۈر ئومۇميۈزلۈك ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن، مەنزىرە رايونىنىڭ ئۇل ئەسلىھەلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلىرىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈش، ساياھەت مۇلازىمىتىدە خەلققە قولايلىق يارىتىشتىن ئىبارەت دەرىجىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ساۋەن ئارشاڭ ساياھەتچىلىك نام كارتىسىنى يەنىمۇ جۇلالاندۇرۇشنى، يەنە ئۆلكە يولى 101 لىنىيەسى بويىدىكى مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك بايلىقىنى ئۈنۈملۈك تۇتاشتۇرۇپ، پۈتۈن رايون ساياھەتچىلىكىنىڭ تەرەققىيات قۇۋۋىتىنى قوزغىتىشنى ئىشقا ئاشۇرالايمىز. ساياھەت تۈگۈنى شەھىرى بولغان ئۈرۈمچى شەھىرى مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك كەسپىدە بىر كۈندە داكا قىلىشتىن چوڭقۇر ھېس قىلىش، پۈتۈن رايون بويىچە ساياھەت نۇقتىسى بەرپا قىلىش تىپىغا ئۆزگەرتىش ئۈچۈن بىر تۈركۈم نۇقتىلىق مەدەنىيەت ساياھەت تۈر قۇرۇلۇشىنى تېزلەتتى. نۆۋەتتە شىنجاڭ مىللەتلەر كوچىسى، چوما، برینچی نومور مدنیت ایجادیت باقتسی قطرلق 5 خاص کوچا رایونی، اپتانوم رایون دریجلیک سایاهت استراحت کوچا رایونی برباقلش

مەزگىلدە مەبلەغ كەمچىلىك. ئويۇنچۇلۇقنىڭ ئېرى سېرجاپ ئېغىر يۈكنى ئۈن تىنسىز زىممىسىگە ئالدى. سېرجاپ مۇنداق دېدى: مەن كۆرەكلىك ئېلىۋاتور ۋە موللاقچى ماشىنىنى ھەيدەپ ئايلاپ تاغدا ئىشلەيمەن، بەزىدە ئۆيگە قايتىپ كېلەلمەيمەن. پۇل ئالغان ھامان ئايالىمغا بېرىمەن، ئۇنىڭ خىزمىتىنى قوللايمەن. كۆپ يىللاردىن بۇيان ئويۇن جىرغىل ئائىلىسىدىكىلەر يەنە تەشەببۇسكارلىق بىلەن مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىپ، كىچىكىدىن تارتىپ ئاتا ئانىسىدىن ئايرىلىپ قالغان جىيەنىنى كۆڭۈل قويۇپ بېقىپ چوڭ قىلىپ، ئۆيلۈك ئوچاقلىق قىلىپ، ئىگىلىك تىكلىشىگە يار يۆلەك بولدى. ئويۇن جىرغىل بىلەن ئېرىنىڭ ئۆزئارا ھەمدەم بولۇش، بىر نىيەتتە ياخشىلىققا ئىنتىلىشتەك ئائىلە ستىلى ئەتراپتىكى كىشىلەرگە ئۈن تىنسىز تەسىر كۆرسەتتى. ئويۇن جىرغىلنىڭ ئوغلى ماختال مۇنداق دېدى: ئانام غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى كەشتىچىلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، مىللىي قول ھۈنىرىگە چىن قەلبى بىلەن ۋارىسلىق قىلدى. دادام ئۈن تىنسىز ئەجىر سىڭدۈرۈپ، ئانامنىڭ ئىشلىرىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قوللىدى. ئىككىسى مېنىڭ ئەڭ ياخشى ئۈلگەم. مېنىڭمۇ كەلگۈسىدە ئاتا ئانامغا ئوخشاش جەمئىيەتكە، يۇرتۇمغا تۆھپە قوشىدىغان ئەھمىيەتلىك ئىشلارنى قىلغۇم بار. بۇ يىل 5 ئايدا ئويۇن جىرغىل ئائىلىسى ئاپتونوم رايون بويىچە 2026 يىللىق ئەڭ گۈزەل ئائىلە شەرىپىگە ئېرىشتى. ئويۇن جىرغىل مۇنداق دېدى: ئۆزئارا ھۆرمەتلەپ، ئۆزئارا كۆيۈنۈش، چوڭلارغا ۋاپادار بولۇپ، ئۇرۇق تۇغقانلارغا كۆيۈنۈش، مەدەنىيەتنى ئۇلۇغلاپ، مائارىپقا ئەھمىيەت بېرىش، مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىپ تولۇق ئادا قىلىشتىن ئىبارەت ئائىلە ئىستىلى، ئائىلە تەربىيەسىگە ئىزچىل ۋارىسلىق قىلىپ كەلدۇق. بۇنىڭدىن كېيىن داۋاملىق ئائىلەمنى ياخشى قوغداپ، ئېسىل ئائىلە ئىستىلىغا ياخشى ۋارىسلىق قىلىمەن. يەنە تېخىمۇ كۆپ ئاممىنى، كىرىمىنى كۆپەيتىپ بېيىشقا، يۇرت قۇرۇلۇشىغا ئاتلىنىشقا يېتەكلەيمەن. ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، بەزىدە بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 23-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 18-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاوا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 21-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 25-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۆيتۈندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 22-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 22-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاوا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 22-37 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 21-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 30-41 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 22-37 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 23-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 24-38 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 24-38 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 23-39 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، بەزىدە بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 23-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى ئارزۇگۈل خالىق، ۋاڭ سۇجى، مۇھەررىرى مەدىنە مەردان، مەسئۇل مۇھەررىرى تۇرسۇن توختا ئابدۇللا، دىكتورلىرى پاتىگۈل مەسۇم بىلەن ھەسەنجان سابۇت. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەردىرى پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سلۇشىتىڭ ئابونچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرسىڭىز، تېخىمۇ كۆپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.

0: شىنجاڭنىڭ ھەربىي تەزكىرىسى باش تېمىسىدىكى مەخسۇس تېمىلىق كۆرگەزمە رايونى شىنجاڭنىڭ تەبىئىي جۇغراپىيەسى ۋە ئادىمىيەت جۇغراپىيەسى ئامىلىنى چۆرىدەپ، 5D سىن ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ قەدىمىي يىپەك يولىنىڭ بوغۇزى ۋە بىر بەلباغ بىر يول يادرولۇق رايونى بولۇشتەك ئىستراتېگىيەلىك ئورنى نامايان قىلىندى. ئىگىلىنىشىچە، شىنجاڭ ئىنقىلابىي ھەربىي ئىشلار سارىيى دائىملىق سىرتقى ئېچىۋېتىلىدىكەن. سەيشەنبە كۈنى ساراي تاقىلىپ رېمونت قىلىش، ئاسراش ئېلىپ بېرىلىدىكەن. قانۇندا بەلگىلەنگەن بايرام دەم ئېلىش كۈنلىرىدە ئامما نورمال كۈتۈۋېلىنىدىكەن. كوللېكتىپ ۋە شەخسلەر قارا قۇرۇم قوغدىغۇچىسى ئۈندىدار ئاممىۋى سۇپىستا ئالدىنى كېلىشىپ ئېكسكۇرسىيە قىلسا بولىدىكەن. شىنجاڭ ئىنقىلابىي ھەربىي ئىشلار سارىيىنىڭ مۇدىرى جاڭ شيۇبىڭ سارايغا مەخسۇس ۋەزىپىدىكى چۈشەندۈرگۈچى، ئاۋازلىق يېتەكلەش ئىقتىدارى سەپلەنگەنلىكى، چاقلىق ئورۇندۇق، يۈكتاق ساقلاش قاتارلىق خەلققە قولاي مۇلازىمەتلەر بىلەن ھەقسىز تەمىنلەيدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كۆپچىلىك ھەقسىز ئالدىن كېلىشىپ ئېكسكۇرسىيە قىلسا بولىدۇ. كېيىنكى مەزگىلدە زال سىرتىدىكى مەيداندا يەنە چوڭ تىپتىكى قورال جابدۇقلار كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزىمىز. مەھەللە، مەكتەپ ۋە چېگرا مۇداپىئە بىرىنچى سېپىگە بېرىپ سەييارە كۆرگەزمە قىلىشنى داۋاملىق يولغا قويىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان ئارمىيە خەلق بىرلەشمە دوستلۇقى، ئارمىيەنى ھىمايە قىلىش، ھال سوراش، قىزىل تەربىيە قاتارلىق كۆپ خىل شەكىلدىكى پائالىيەتلەرنى قانات يايدۇرۇپ، جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 99 يىللىقىنى خۇشال خۇرام كۈتۈۋېلىپ، ئارمىيە بىلەن خەلقنىڭ بېلىق بىلەن سۇدەك رىشتى توغرىسىدا ئورتاق پاراڭلاشتى. 1 ئاۋغۇست ئارمىيە بايرىمى ھارپىسىدا دۆربىلجىن ناھىيەسىدە ئارمىيە مارشى ياڭراپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ مۇھەببىتى چوڭقۇرلاشتى تېمىسىدىكى جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 99 يىللىقىنى تەبرىكلەش، بىرلەشمە كۆڭۈل ئېچىش كېچىلىكى ئۆتكۈزۈلدى. شۇ جايدا تۇرۇشلۇق قوراللىق ساقچى قىسىم، چېگرا باشقۇرۇش، ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەر ۋەكىللىرى، ھەر مىللەت ئامما بىلەن خۇشال خۇرام بىر يەرگە جەم بولۇپ، ئېسىل ئەدەبىيات سەنئەت كۆرىكى ئارقىلىق قاينام تاشقىنلىققا تولغان ھەربىي قىسىمغا ھۆرمەت بىلدۈرۈپ، ئارمىيە بىلەن خەلقنىڭ بىر نىيەتتە بولۇش كۈچىنى مۇجەسسەملىدى. كېچىلىكتە قىزىل روھقا ۋارىسلىق قىلىش، ئارمىيەنى قۇدرەت تاپقۇزۇش بۇرچى، ئارمىيە بىلەن خەلق بىر نىيەتتە بولۇش ئاساسىي لىنىيە قىلىنىپ، 12 نادىر نومۇر ئىنچىكە تاللىنىپ، شۇ جايدا تۇرۇشلۇق قىسىمنىڭ ۋەزىپىسىنى سادىقلىق بىلەن ئادا قىلىش، تىنچ ئامانلىقنى قوغداش روھىي قىياپىتى ھەر تەرەپلىمە نامايان قىلىندى. دۆربىلجىن ناھىيەسىنىڭ ئاھالىسى ئايگېرىم ھاسان مۇنداق دېدى: بىزنىڭ بۇ يەردە تۇرۇشلۇق ئوفىتسېر ئەسكەرلەرنىڭ سەھنىگە چىقىپ ئويۇن قويغاندىكى جەسۇرانە، مەردانە، جۇشقۇن قىياپىتىنى كۆرۈپ ئىنتايىن پەخىرلەندىم ھەم تەسىرلەندىم. ئۇلار كېچە كۈندۈز چىڭ تۇرۇپ ئۈن تىنسىز ئۆزىنى بېغىشلىغاچقا بىزنىڭ تىنچ، مۇقىم، بەختلىك تۇرمۇشىمىز بارلىققا كەلگەن. سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى ھەر قايسى ناھىيە، شەھەرلەر ئارمىيەنى ھىمايە قىلىش، ھال سوراش، زىيارەت قىلىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، شۇ جايدا تۇرۇشلۇق قىسىملاردىكى ئوفىتسېر ئەسكەرلەر، ھەربىيلىكتىن چېكىنگەن پېشقەدەم ئەسكەرلەر ۋە نەپىقە ئوبيېكتلىرىغا تۇرمۇش بۇيۇملىرى ئاپىرىپ بەردى ۋە بايراملىق سالام يوللىدى. سانجى شەھىرى داشى چۈ بازىرى 1 ئاۋغۇست ئارمىيە بايرىمىنى تەبرىكلەش تېمىسىدىكى پارتىيە قۇرۇلۇشى بويىچە بىرلىكتە بەرپا قىلىش باش تېما پائالىيىتىنى قانات يايدۇردى. ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەر ۋەكىلى ۋە مەھەللىدىكى كادىرلار ئاممىدىن بولۇپ 30 كىشى ئېسىل ئەدەبىيات سەنئەت نومۇرلىرىنى بىرلىكتە كۆرۈپ، مەملىكەت بويىچە مۇنەۋۋەر پارتىيە ئىشلىرى خىزمەتچىسى سۇ يۈچىننىڭ نەق مەيداندىكى تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈشىنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلاپ، كۆپچىلىكنىڭ يەرلىكنىڭ ئىقتىساد، جەمئىيەت تەرەققىياتىغا مۇلازىمەت قىلىش داۋامىدا يېڭى نەتىجىلەرنى نامايان قىلىپ، يېڭى نەتىجىلەرنى يارىتىش قىزغىنلىقى ھەسسىلەپ ئۇرغىدى. ھەربىيلىكتىن چېكىنگەن لىن جىشيەن مۇنداق دېدى: ھەربىيلىكتىن چېكىنگەن كىشى بولۇش سۈپىتىم بىلەن چوقۇم قىسىمنىڭ شەرەپلىك ئەنئەنىسىنى جارى قىلدۇرۇپ، تىرىشىپ ئىشلەپ، يەرلىكنىڭ ئىقتىسادىي قۇرۇلۇشىغا بىر كىشىلىك تۆھپەمنى قوشىمەن. مەملىكەتلىك مۇنەۋۋەر پارتىيە ئىشلىرى خىزمەتچىسى سانجى سۇ يۈچىن، پىدايىلار مۇلازىمىتى خىزمەت پونكىتى پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى سۇ يۈچىن مۇنداق دېدى: ئىللىقلىق يەتكۈزىدىغان تۈرلۈك مۇلازىمەت پائالىيەتلىرىنى سىجىل قانات يايدۇرۇپ، ھەربىيلەر ۋە ھەربىيدىن چېكىنگەنلەرگە چىن قەلب، چىن ھېسسىيات بىلەن غەمخورلۇق قىلىپ، پۈتۈن جەمئىيەتتە ئارمىيە خەلقنى سۆيىدىغان خەلق

ئەدەبىيات سەنئەت كۆۋرۈكى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن قىزغىن ھەم تۈركلۈك سىناش ھالقىسى باشلاندى. تاۋۇز يېيىش قىزىقارلىق مۇسابىقىسى نەق مەيداننىڭ كەيپىياتى قىزغىن بولۇپ، كۆپچىلىك سۈرئەتتە بەسلىشىپ نەق مەيداندىكى تاۋۇزلارنىڭ خۇش ئىدى ھەممە يەرنى قاپلىدى. بىر تەرەپتىكى پاكلىق توغرىسىدىكى ھۆسن خەت رەسىم ئەسەرلىرى كۆرگەزمىسى قەلەم ۋە سىياھنىڭ خۇش ئىدىغا تولغان بولۇپ، ئاممىنى قەدىمىنى توختىتىپ ئوقۇشقا جەلپ قىلدى. ئۆزگىچە مەززىلىك تاملار ھەم ئۆزگىچە يېزىكلىك مەھسۇلاتلىرىنى كۆرگەزمە قىلىپ سېتىش يايمىسى ئالدىدا ئادەملەر مىغ-مىغ بولۇپ، تۈرلۈك مەھسۇلاتلار ئۆزگىچە يېمەكلىكلەر كۆزدىن قاماشتۇراتتى. نۇرغۇن ئامما تېرىقچىلىق پارنىكىغا كىرىپ، ئېتىزلىقتا كۆكتات ئۈزۈشنى باشلاپ، يېڭى چۈرۈك يۇمران كۆكتات مېۋە چىۋىلەرنى تاللاپ، چۆكمە شەكىلدە سەھرا مەنزىرىسىدىن قانغۇچى ھۇزۇرلاندى. باغراش ناھىيىسى تاۋۇنجۈگۈن يېزىسى خار ئىنگىن كەنتنىڭ ئاھالىسى چىن شىخۇڭ مۇنداق دېدى: نومۇرلار ناھايىت قالتىس بولدى، تاۋۇز يېيىش مۇسابىقىسى ناھايىت قىزىقارلىق بولدى. نومۇرلارنى كۆرگەچ مېۋە ئۈزۈپ تولۇق سىندىم. يۇرتىمىزنىڭ ياز كۈنىنىڭ جەلپكارلىقىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم. باغراش ناھىيىسى بىنپاۋ بەسەي تېرىقچىلىق كەسپىي كوپىراتىپنىڭ كېڭەش باشلىقى جاۋ شىبياۋ مۇنداق دېدى: يېزىكلىك ساياھەت پائالىيەت كىشىلەرنى ئېتىز باشلىغىچە جەلپ قىلدى. بىزنىڭ ئۆزگىچە مېۋە كۆكتاتلىرىمىز بىۋاسىتە كۆرگەزمە كۆزنىكىگە ئىگە بولدى. شۇنداقلا تېخىمۇ كۆپ كىشىگە ئۆز جايىمىزنىڭ ئەلا سۈپەتلىك يېزىكلىك مەھسۇلاتلىرىنى چۈشەندۈردى. باغراش ناھىيىسى تاۋۇنجۈگۈن يېزىلىق پارتىيە